0: Enti ye sheye jumedie no ase ano no anope iso. Ye in a ah, yabe Drew Studio no ye papa eje usi na mkwanso ba. Ye mame prophetess Mrs. Olivia Appiah aka Soldier Man's wife. Enso ewa ha. Mami mpacho ye mawakwa ba no
1: be. Ya yeah, eja.
0: Na pacho apumu e.
1: E radi adom ne mpai bo me huye na wonsu e.
0: Na mi adom ene monsu mpai bo yense ye huye. Na pacho Soldier Man nso e.
1: Soldier Man huye pa.
0: Ye de nyanko ponwase. Ya papa eje wusu nso enam kwa nso eba. Yesere se radidi ni beba bedu asumdwe mu.

0: Nti emra eni da so da so ho a moje die mu hwisani yeda nyankopon ase se anope so de yenkwa chen ifri se enye ni penyina na enya ne se de enya na nope yi eko bi nkuna nkande anchien eka ni pe bi nanka enne yenso ye nyina ye naso nanso se de David kan ni hira ni asafo urade a wahwe yeso ama ye ho amasem hira ni asafo urade a wei ifro bonifo ne fidi said ye nyankopon ti asinti ye beda na sida iti ye she ye jumedie na se wonyame gya oba ne sesu kronkron die mu ye bebom paye ebie ye jumedie na no ti ye besre ye mame na wa bom paye na odi jumedie ni na se radensa ti mami pacho wedie
1: tumini na era ene den so ye da wase ye she wudin kronkron ene monyam da wase se ne den

Eda wase enano pei omai Ghana eda wase enano pei yajum enie enano pei Ghana ni bebi etime kano pei a ATM on adum 106.3 FM so yenifika yedia a ebeka enese erade ye omai Ghana kesie ye emuni pei ye ma emuni penyansa ma emuni pantiasie ma enimuni panhunumu ma Ghana enkosro ma Ghana empegye biem erade yedawase.

no ya dini be wura mu pa ba sana nko bia nim so atisigi atisigi na kro atisigi na kro na eye na yesi wapira ontena nchen eti we de na ye o hasofo ku yipe de ne omugo kipade omugo kipade enu abo yiba no wache bo yiba no wache bo yiba no wache na de ntie ne ye kwoso ebi

0: so na wan ye eh manson e to kwani ti wa to mo fomu ha
1: e je ni mo abotire en to kwani ye o mema ya to agudada won se ma ko to october top ye bi
2: me mango sai na ma tsa wo dia ye wo fo ye dada na mba be sirin ti
0: wo manson da o nyamia se pa ne me so fo tu me fo na ka me mu wa nipa bi o chira wo no wa bo papa pa october top e ye djuma se nkonwa ofo no and track no siare no e bia bam e ha mango sai na so wa je nkwa no e ne october top na wo twi mienu a